0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. En tu weekend te saluda Super Javi y en breve te voy a decir cómo ganarte un Family 4 Pack para que te vayas a Disney on Ice. Eso es desde el 4 al 6 de septiembre en el Kia Center. Quédate conmigo para que ganes fácil.
1: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 95 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto.
1: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 95.
3: Para cuando decidas volver.
4: Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Soy el abogado Julio Martínez de Martínez Manglardi. ¿Quieres resultados? Aunque cada caso es único, escucha nuestros resultados. Accidente de auto, 1.2 millones. Accidente de auto, 3 millones. Otro accidente de auto, 13 millones. Todos para familias hispanas como tú. Con 6 oficinas en Orlando y la Florida Central. Llámanos para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos ni un centavo. MartinezManglardi.com 1-888-DERECHO.
6: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
7: Rones de Puerto Rico presenta cierre de verano con Pedro Capó en concierto. Totalmente gratis.

0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Por acá preparándome para mezclar tus favoritas a partir de las 10 de la noche. Y también a saludar a mis cumpleañeros de hoy, viernes 21 de agosto. Envíame ese nombre de ese cumpleañero al 407-465-9595 y activo contigo en la mezcla a partir de las 10 de la noche.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Que se pierde tras un accidente. Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan y Morgan, oficinas en Orlando.
5: Hablamos tu idioma.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Llega ahorrando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Blue Star Collections, te invita a Melau Bakery y el nuevo Sol 95.
0: Y ahora, de regreso a la música, traído a ti por los abogados Martínez Manglardi. Juntos podemos.
7: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile: Alexa, pon el nuevo Sol 95.
8: Reproduciendo el Sol 95.3.